ես, թե կարող ա ուրիշ երկրում ես, կարող ա ուրիշին ես հանդիպել, ամեն դեպքում,